Generation Cup. It's Africa yona. Umpira kutamwe mituwale biri. VIP mituwale ikome. Kutamwe mituwale biri. VIP ikome. Ichakara. Tunga tikiti yao ya ordinary. Kuruko office za Kitara. Made Street Hoima. Rundiki. Kinubi. Otunile St. Patrick. Kange zindi. Zidi online. Hamikuti yone ya Kitara. Hoima City Stadium. Meja kusabama izi. Nyongera. Nyongera. Uhuru mura kumupira. Kitara. Nebukusabi hilar. Kuruka ichapti. Kutamu. Mituwale biri. VIP mituwale ikome. Mota Semba. Kitara. Nebukusabi hilar. Kuzikumina msancho. Mukwezikuno kwa ikome. Kilogram kaka. Saikumeza ruela njo. Busa ukurango kundi.

Federation Cup. Es Africa yona. Umpira kutamwe mitwale biri. VIP mitwale ikomi. Kutamwe mitwale biri. VIP ikomi. Ichakara. Tunga tiketi yao ya ordinary. Kuruko office za Kitara Main Street Hoima. Rundiki, Kinubi, Otunile St. Patrick. Kange zindi. Zidi online. Hamikuti yone ya Kitara. Hoima City Stadium meja kusabama izi. Nyongera, nyongera. Uhuro muro kumupira. Kitara, nebukusabi hila. Kuruka ichapti. Kutamu mitwale biri. VIP mitwale ikomi. Hota Semba. Kitara, nebukusabi hila. Kuzikumina msancho. Kuzikumina kwa ikomi. Kilogram.

Federation Cup. Es Africa yona. Umpira kutamwe mitwale biri. VIP mitwale ikomi. Kutamwe mitwale biri. VIP ikomi. Ichakara. Tunga tikiti yao ya ordinary. Kuruko office akitara Main Street Hoima. Rundiki, Kinubi, Otunile St. Patrick. Kange zindi. Zidi online. Hamikuti yone ya kitara. Hoima City Stadium meja kusaba maizi. Nyongera, nyongera. Uhuru mura kwa mpira. Kitara. Nebukusadi hilar. Kuruka ichapti. Kutamu mitwale biri. VIP mitwale ikomi. Hota Semba. Kitara nebukusadi hilar. Kuzikumina msanjo. Mkwezikuno kwa ikomi. Kilogram kaka.